0: papa mensɛm a wakɔ aba biem
1: yɛsɔnsɔfo
0: papa adanse deɛ agye me nsɛm o sika kɛkɛ ɔde deabɔ
1: gyɛ sɛ na adanse asi
0: ei papa wo sɛ ahintasɛm ɛda wom
1: sɔfo ahintasɛm a ɛwom ne sɛ madika aka kyerɛ sɛ odiifoɔ bia no ɔwɔ nsoa no Jeremiah chapter 28 verse 9 wɔ sɛ odiifoɔ ɔhyɛ asomdwee ho nkɔm no sɛ odiifoɔ no anom asɛm no nyɛ bɛmu a ɛne ɛhu ne sɛ ampa onyankopɔn afrɛ no nti yɛkɛ sɛ obi odiifoɔ a ɔsua nipa kaso obi odiifo ma nipa sere ye kaso obi odiifo a obie kwan e ma nipa nya dance edi e se urade nyakopo ani munyam sha dance ye kote ye ahoto ahoto ahoto obebre we ye medima fote ase akwan kire enunti america sa no pay ne me tenase 530 emergency ano pay you me tenase 530 emergency nipa na che o manim kura 5 minutes e ye medima fote ase me yamam na wako na wako fa dance abre me se wo de no so ye sunsun akwan kire fofura me kire amwa ye eye aso dem obi ehun 1-on-1 de mehu meka kire wo me wi a me bisa se de na opese urade ye wo so papa mpa cho de me beka na maka kire me no ma kire wa kwan kire wo be ya adanse betimi aba ndi so fu bisa ya sanetie wo yesu dim
0: papa na che se se metie ge ya adanse we di ya na che se
1: okay
0: adibi wo konuma anya duro duro ni ma se
1: anya bibia na ye eduro na anya bibia na ye mpa ye obu a wanum nuru ya
0: se o tie geyi na da so do wanum
1: na so o ness ni na di adanse no that I say enti obu ho no mu a di enti a o ntimi hu nyakopo ni mu nyam yo onye nshi a prophet okese na wuti enti a sofo de di for no so na one prophet okese nshi aya onyan ko ba bia because akwanchere po masibere no ewrade de ahya mensa enti ano pe sofo de make che ni pe nyane say adanse enko ano wo pe enko ade ya onto america na no pe related by 530 okese metnase na ma chere ni pa adia obe ya adanse e beba nipa no nye ba me di kenya resusum ni le disusum nkomo
0: oni nipa no be disusum nkomo
1: o se e yesusum asem a memia me bie so akere no
0: anti nye kwoso radio nyinya so ayentete ho
1: ayentete ho se me ni nipa ne o mu a me ma o makwanche o mu di adanse me hu se o mu poma sibere ne ya akwanche na de be ya obo hu se ya akwanche ne se nipa no je akwanche ni wi a problem no solve
0: solve
1: na wa be se nyakopo ani ni munya na de abaka sa fidi so e ti ano pay no emergency counsel no so fo hu se me counsel me mbo abo nipa
0: no kasem so ko me hu bi da
1: ha me mbo abo nipa na de nipa ni ada je
0: no kasem
1: e wa so oni nipa ni di nkomo wa adwuma bi ko ano akọ
0: sa
1: so wa chese o ade bi ko je ano akọ che e ti nipa na che o mani ma no pay no 5 minutes na me wi enya asore na me ye eye counseling first come first serve oba obe humia na me no wadi sunsun nkomo me hwe wonsem na wo mama so ha ene de me ye adwuma no wo me hwe wonsem na wo mama so enti die mehu no maka kire wo me wi ar maka kire se die se ili se ne wo se wo ya e wo se e boa wo obi se papa mpa cho fo na ma
0: no
1: tudwa
0: no ma no
1: number de eli e ye ba akopɛ wo fra asofo no be hia wo na o mede wa yire aba je number no prophet o kese number no wo fra asofo no be fa no ma hia do wa ba do pay e 0242 0242 83 83 95 95 14 0242 83 83 95 94
0: E
1: din ye prophet okese na majo so wono eni urade 0242 0242 83 83 95 95 14 0242 0242 83 83 95 94 14 Di obe ni so be fan ton so abo asoka e wo kejetia MTM4 office nanim wo be duona meti for no munsa ma mokani e hwea medoma fadema ponten enton so abo aso aha ntino aka che driver nze pacho meko ntem ma ponti fitem nti fronton so abo aso ka no fronton so abo aso ka no ne ka che driver nze me pacho mesi wo ma ponti fitem alamen so for one fan so so mesi wo ma ponti fitem alamen mesi wo ma ponti fitem alamen di esi no ma ponti fitem alamen to say pe obo se me pay board kese ekresi wonu no won san hwene nim tete so container yellow mesi wo aso da no container yellow nechi obi sa se di juma di na ekoso anopai me pacho anopai counseling emergency yes emergency first confess bra na be wome na me mfa odi fo nsam ade nhye wonsa na me nchira de obo kwakoye na dance anko ofo di no watimi anya biedi na watimi ahye yakopon di nyam
0: papa abadi ngoso shira
1: amen
0: eno nyo kase
1: amen
0: if say ajimi nsempo ajimi nsempo
1: nyame tumi ebie kwa
0: ajimi nsempo
1: ha ene chese nipa na hawo nyesunsuma de
0: aha
1: ni say nipa na hawo nyesunsuma de ankonko ya kwanche makwa imi
0: ne kwase
1: ha nti de makwan bie ni chese ade nyesunsuma de wana wotemi nkenyina o ye hi anasa no pe onu megbo mpuni
0: me kwase
1: wa be babedu 5 o'clock no kra mehwe na wo be bi kwa wa yede wako anope woni ni sia
0: obetwa na
1: mo meka bibi a kyerɛ wona wantimi amba ayete sɛ won saka poma na wanwɛm sanity ai nti omo a wote sɛ omo di adanse ye no ɛyɛ omo omo tu ti di anam ntu ɛne me be hyia ye won sɛ problem e betimi asɔwo agyina wo so
0: o no kasa
1: ɛne ntimi nsɔwo so agyina wo
0: so
1: sɛ opɛ sɛ asɔwo dia bramelim na element tenase na me ye hwehwe mu ma wo
0: na me
1: kyerɛ wa kwankyerɛ be boa wo
0: ye
1: wi ana adanse ayi de asi etiba me fa na ma ntuja na ye ne tie
0: na ma no bie
1: na no aha nipa na ba wo be fa ntonso abo aso ka
0: ntonso abo aso ka
1: run about
0: so me run about
1: bonsu mu janse
0: bonsu mu janse
1: ntonso abo aso ka ana kate MTN for office
0: MTN for office
1: ntonso abo aso ka bonsu mu janse so benya bi ana kodua janse so benya ntonso abo aso ka onya fa ntonso abo aso ka na onkanche driver ne se me pa cho me si wo ma ponti fitem
0: amen mam point fitem
1: amen
0: and papa mti ya ni pana man fa mam point
1: ka ya besi no kwem
0: yes besi no kwem
1: man fa fa de de ya besi no kwem ase nua de pa ya won twem so won fa nton so abo aso ka
0: okay
1: kan che driver ne se me pa cho besi wo mam point fitem amen eh eh simple
0: okay
1: won man fa din bia wo
0: mam
1: point fitem amen eh ya ba ko pe
0: no kwasem
1: yesi no mam point fitem amen to se pe o de onye si ya o bi se me be board si wo
0: si wo
1: aha no on fa number ne kura so ni hia on your friend number na myself one bebere ejinjina ho on be share na den ayede abren number
0: 0242 0242 83 83 95 95 14 0242 0242 83 83 95 94 14
1: ema urem fidi no eya prophet okese na majeso ono ni ewrade anopai menu wushia na ya yesunsum nhwehwemu na ewrade afam so a kyerɛ wade amoye na wade adanse aba se ne adofo edie no sa na oba nso bi di adanse 0242 0242 83 83 95 94 14 0242 0242 83 83 95 94 14
2: Hallelujah. Media dance ka si ahye nyame ani monyam na dance we dey express
1: eh bo sama express
3: expect amen and amen ade ne radio aye
2: ade kase anyame aye amame ne se biwra frɛ me fra kra se mbaba akwanya case na case no eh police case
3: ne
2: wa ya dio asem won ensem so ompene ji se de mbane tum
3: wo se won pene meye ni asem no
2: dabi
3: ji se de obane tum
2: se de mbane tum
3: okay
2: na case no so yekoso wa mbade won twa kwa 10 years
3: bon sembe radio
2: went up like Ɛyɛ 10 years.
3: Kase case kɛsiɛ. Na kase me dima fo tiase. Yankɔ.
2: Na me ka hyɛ ne sɛ. Wɔn kana ko mantɔ yɛm. Na me wɔnya me bia. Me sumi frɛ no. Enti me sumi frɛ me Nyankopɔn.
3: Jesus.
2: Na mpani ampa sumi ka. Ebe hu odi fo. Na me baa yɛ no. Ma anka masɛm. Wɔno ale yi asɛm ne nyinaa tum.
3: Ɛyɛ ntum mo sɛ.
2: Da kwanhyire gu fam na mse mate me du fie pepepe na me rasa afrem se asem na me kan wasem tire won wapa ka se won pene no se se asem wate asie
3: bozo ka se pa wate asie
2: onwo na ka se won pene e ma asem ne ntwa mu nsu se wate asie
3: me ka cho se me dima fo tia se o ye na me dia ma no uhu su yi a case ni ebetwa
2: no kure
3: oh kasa yesu na wasi o mame e dia so na ba ka hye nyame me kura
2: se se dia me ka hye obi a uti danwe mu se wo di wasem ba nya gidie se nyame be yam na gidie me nya bi tu anam no nyame so aye
3: obu a yam na kwantira e wo nye
2: onye
3: wo ye ye no e na dance se ye nto obi a wo yam na kwantira wo nye asem na ba ka hye no
2: obi e mo kwankire bia hunu se obeye na ye nso onyame nso be se ho animo onyam
1: je number no prophet okese number no e 0242 0242 83 83 95 95 14 0242 0242 83 83 95 94 e din ye prophet okese na majo so wono eni urade

chifuwa ni wona ebuwa mwome ya kwa sunyida Radikai yenu ya nunyankani misiani ya kunafuo Papa mawonsa mkowa no enede Jakai yenu ya numa wadida efiasi titu ni wona Esani du wona kuguona wedibu mpapa kasa mawo Suma wase mani mkwa yari sabia huduwa mkwa sa wona wa yari yari ye papa Ejeti uma wo sufro ano pai wea yumrani ana jumpa humache Kaini pa wo nkrasi empatem patem mensli mensli mantam mantam no men ikro tua wo do nyina wo sufro Ti uma na ye wona pedia ma wo Ma wo mesu na ne wo serie na ma wo na re wo na ne wo ne nije wo do ba Kristo Yesu di Papa me bom pa ese ma adoku tafo ni anese fo abata yam ne abotre ma wo supanto wo kuafo no ba yeso wana wo kwopo so ma wo nyam patambre fie ma driver fo abotre

tena yi mu ma o men sika se mu nyina yi na o men yi me kra be hwe o na o men ni paso na o nyira men ni pa yo de fo wa sam se wen sita yo den si fo ya kwenti papa be shira o ma sana me shira o pe e ma me ho ne me busu ya ne ma dofo

0: wotwe nkrante wotwe we emfa nkwasha brewo emfa nkwasha baifo na me beka kire wo se beye ho enso nya bibia no mti ye jisa o ma ho kwan
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: sister de yalia begu ho all because obasha obla and na wose uni papa uni mame ekom de etidi o beye no no wo ya kosi sai wa wie ye beye den ye be wie wo sai e be wie wo se wo ma di kan ye ye no na e wie wo mo no sa ne be wie
1: pepe
0: and na die be and na usua me da me betufo hallelujah
1: amen
0: me ba se me betufo sa wo kwati bia mo obisa wo mo sisi dai wo mo atoto cars wo mo bia bia nwuma wo mo e from yes boss no me be ka kira wo se ya mfa anwo wo mo sua atitiri bi omusua wo mo matimi ayasa akwan eno mo abeya sa
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: hello
1: hi
0: oh bonsoir my jesus mi betu nyame mafo se ne usua ne beya wo wo beya ne usua
1: yes
0: so obi sua so obeya doctor nurse no atimi abeya nurse na ne ya frɛ no doctor wo so ya be from madman because of cocaine, because of weed, because of brabani. And then ya bo bi dua subambani bi.
1: Yes.
0: Krofo ayire na de awofa o.
1: Hmm.
0: E krofo ayire e na de awofa. Ko busa wo ma yes aro ma wie ye.
1: Yes.
0: Wo de so anya sika, wo ya brante wo ho fe. Wo no ani atie, oba ne mfata ne kunu, tu de sika beje. Wa wie ye be tantan tan ko busa wo mo mfa sa kwan so so fu mi ni papa bia na dwuma no ya ne se otufun na osua firi obi ho obi na kire no na obeye ya kodru ba bi se papa yi ewo no opro ye hono sument ne ma ne nom ye ansa no wu ye I am telling you wa firi owo ama eso no nim se ne oye no ebebo ano
1: ebebo ano
0: ye be kan dukro bia kire wo no kura wo wiase ne se emoni mra de na emonsua obi
1: yes
0: embusa ekwa busa kwa fa so nyaaye na emom enko wiya wo bia ye bibia wo so betima ye bibi ben na sia so kan bible wa so kwadwofo contact ya nchan ko sua na kwan wo no woni tete oni pani bi emo anyina wo na ye ketua na so mra boni mu no ekwa mo ne ne da wo de aduane sie Bema kantin ka usifie sister kama wusi wo ompa bibi nye eye bra obebu anu no de be wi osan ma re mfi so nipa ne ugu na utwa wo ugu a papa ubetwa papa na ugu ababone nso a ubetwa ababone ne ewusua no ene be ya ochefa
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: mimi sua so video fi nipa nchan mi sa ko call bible schools na me tena spiritual place at three mountains no di mu ada bi kona me pese me yeso fo manya ena me no ka se obi nam gato ye gina asesia ko ka ebu obi hwini mu no ebe wie ne se wo gina ho no ada nana no mansu nyame mane mu nyankopo ne mane mu ti na me ba se me betufo se me hu se obi aye junkia na me ra ho se me hu se hankop ko obi sa na ye jelin so many years na me ra ho me hu se ya reality obi apansam na me ra ho if it's a watcher say me nyankopo no ni nipa duare na ye na sori nine eti ni obese ro obese ro eti me hu se certain nyankofo kwai sawam sa na me ra ho ene me betufo nu ya mo ene mra ho so ma ni emra ho so na awurade de oje ebeba ya yesa woda enipa nyina apu no hu wo ma me kran beso na otina de wadre oba bi ampew de wadre be ma bi ampew subambane ni no ma bi a wosuantia eso ka anya fun sa enemi tu fu sa twu firi ni antene ho na sua no ma papa entra fedifu atra be onyankopo asem ye no kra fa bi bobra mi hu obi a wose bible nya no kora bible di abrofo di abedada na samye ne mobo se ne musua sua nguma bi practice na ahohum bi pie na mugidie no wusua bible se story book one practice se mi jakasa na yale sasi se mi nimu na mtimi ka ho asem a eye bible na be practice ye because yesu no onim obi na so ka obi ho asem onyane obi so mi sua se me yesu method right yes me sunu me hunu se train ka tell me se se me gidia metimi akasa me mpo tutu metimi aye ne chance so me nya gidia practice e ti so hu se bibi and sabi ahu

0: ma de na me ye bad boy eti me ba me choose sia go sana na me tie me choose sia eti me ka say mask mu ho time say ye fe me see you me ba no ma watch be fo sika me no ma ka say me hwehwe me ba me ba be hu wo ho wo ni ho wo de also wada wo ji obedidi ba bi on na me di ni funu na ebrew ye de yale bone na ebrew crank it and kit na wi awu emao mani me ma drought so for ready hu ya mobo
1: amen
0: ready hu ya mobo
1: amen
0: enemi busa o se nyame ba e die na usua usua de e be se wo daache ase wo nipa dua na wako bu hu nkonta ana se wo be ye nipa hu no so for wo ye nipa hu na sase so e ya
1: be mobo
0: obi wura na tale fi ho na abisi aduane ka na wo be di nipa hu no so for nipa hu no
1: boy boy
0: Samson se wo twa me tire nwi na me ye se nipa hu no bia Isra Urade se omoni na ho na wa anya nipa hunu wa maami fie wa anya nipa hunu wa papa fie Urade ma nsombo adie biala e ma wo emfaso ma nso ma wa wofo sa wa wo ba ni bi hwa senye abatete ya na maami abra ho a wa mo wa duru se wo be so abama na twa no wo de wa so wi sofo wa so amroba Urade Nyankopon hu ya mobo.
1: Amen.
0: Odifo Urade Nyankopon hu ya mobo.
1: Amen.
0: Enna kura no se ye ntia be kakra edam ko a abodam fo kwa doctor se no malaria kura wo nsa because normal ma fa keke wo mo no emre bi be ba kwa hospital Ghana fo abodam fo nro ko a no be kra because normal abodam na kura ndo mo atoso no edoso.
1: Dodo.
0: Edoso. Ti me be tufo. Mami nyu ba ni tuba fo cheke oba ba bi aba na bi a cheke no me mi timi totu me mabotum o metoto ba yi mani wo ni na so ma betutum because me nyu ni kosi se me hunu se wa ye pani
1: yes
0: na wa fu papa hallelujah
1: amen
0: so of your quotation we Proverbs chapter 6 verse 6
1: rebusem etrensia Enchiche mu ensia no. Oso okwadwofo.
0: Okwadwofo.
1: Kotatia nche.
0: Kotatia nche.
1: Hwe na
0: kwan.
1: Ne hu ni nyansa.
0: Hu nyansa.